kéro jigéenu quraysin ñeppa dañ na tasal ñaa wopp ñaa faatu ñer xemem ko yallaaw kéro ku tey la du xawna faatu ngir ga bëggoon leer ak muhammadu abdullah yallaaw masna dikal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam ya yallaaw masna dikal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam barke bam tour day bis bi sey joy yexal mem tar bana ko sala way jël ma abdullah ya allah day bis bi sey joy yexal mem tar bana ko sala way jël ma abdullah ya allah gudi kero lañu dox ñu kero lañu wajal soxna minatu jebal ko sangam ba abdullah ya allah gudi kero lañu wajal soxna aminatin jabal ko sangam ba abdullah ya allah kero la hajjana waj ñepp jakk sollu mam dunya gi ndox ne pa saflem wor na ya allah kero la yalla yabal jibilu ba jaba dem ci bi yonen yow fam seen bo ya allah jibilu rekina jala adama ngalamal isa xajox doomi abdullah ya allah jibril rekina yermande ci xol bu woyow ba won ci noyin takal xajam ba ya allah medaye mam su ibrahim da la xoso lañ ca ci jox doomi abdullah ya allah lañ ñu yaar bu ismaeel aqlamam so ci bi lañ nek ci jox xajam ba ya allah ayyab mu ngam amul ak ta ko yusufam lañ boole jox doomi abdullah ya allah yaqoba cantam ga ak debu masih ga won lañ boole jox doomi abdullah ya allah dawud ba ta mu neex ba hedd ngay kanyu na isa la jagne rasulullah ya allah dawud ba ta mu neex ba hedd ngay kanyu na isa la jagne rasulullah ya allah ngorat sulayman da ak sañ babam nako jox muhammadun doomi abdullah ya allah ngorat sulayman da ak sañ babam nako jox muhammadun doomi abdullah ya allah musa da don jema geyal yalla wo ko ñewul jibril wo doomi abdullah ya allah musa da don jema geyal yalla wo ko ñewul jibril wo